0: vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.
2: Nisem htio, da te povrijedim, da ti dušu taknem, da te izgubim. Kasno svačam,

Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.